du bon. Vi lirar på dansgolvet, finns det bra. Vi ber om att dansgolvet, finns det på. Ramazan, sönder bas, inte glad att dukta till. Vattnet går, det finns dans, det finns det på. Gud, vi som begått dans, det finns det på.